Eius presumus meritis et intercessione, etis regum Iesu Christi fili tui patias nos esse cansatus, qui te cum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus.